Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, agah temer dan terloi nung syahrul hamizi, gas terus. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Melaka Haji Ung terima secara rasmi Nong SPR Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun maklumkan notis berkenaan Ung terima daripada Speaker DUN Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September pembubaran nak berbuka kuasa ISDUH selaras dengan fasa kedua perkara 19 Perlembagaan Negeri ini mesyuarat khas akan Ung TL Ugna bincang kan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16.

Sementara anak Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran anak kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN membubarkan kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan PAI membentuk selepas pilihan raya. Enloj Perkembangan MOI Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tetap mempunyai kuasa daripada segi undang-undang untuk bergantung tugas menyediakan jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK ia penasihat undang-undang negeri Jabatan Peguam Negara AGC menerusi kenyataan memaklumkan perkataan berkaitan dan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK ia penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak entek bidang kuasa kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Sebagai itu makbuk enkeloj perundangan enkeloj perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Ekosistem pengajian Senoi kurang upaya OKU perlu meraih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dikerjaya Menteri Pembangunan Bebo Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nesi Sukri yang tetuh pendekatan penting untuk memastikan pekerjaan OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan malah berpeluang untuk membina keyakinan kompetensian yud kemandirian dan keluar pekerjaan. Masyarakat tak seharus bergantung sepenuh mengenai kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis untuk hukum agama. Sebaiknya perlu mendapat pandangan daripada pihak berdiri Menteri ini Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan teknologi AI memang boleh menjadi alat bantuan yang keluar pendapatan maklumat namun penggunaan perlu bersertai disiplin ilmu. Elaun Guru Kafa Imam Bilal Yud Siak dan Yud Pulau Pinang menteraj antara RM100 hingga RM400 sebulan mulai bulan depan. Kenaikan akan membabitkan 800 Guru Kafa, 468 Imam, 448 Bilal Yud, 448 Siak dan Yud seluruh negeri. Timbalan Ketua Menteri yang mula Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid Natehtu demikian pada Majlis Penghimpunan Guru Kelas Al-Quran Yud Fardu Ain Pegawai Majlis Yud Siak 2026 dan Majlis Alam Jura Seberang Seberang Jaya dan keluar penggunaan sama waktu kehadiran bertugas Kenember Guru Kafa turut memselaraskan Kenember 4 jam sehari. Jabatan Perikanan Malaysia akan bekerjasama dengan KLCC untuk menjalankan inisiasi genetik DNA untuk mengesahkan kejutan spesies ikan piranha dan diimbangan Kelu Pahang Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Hussein tetapi kerajaan akan terus memasukkan perkara spesies Nesgos piranha serta maklumat DNA yang memiliki KLCC untuk menentukan sama mu ikan yang kesan dan empangan berkenaan betul-betul piranha ataupun pacu. Pengesahan unak penting berikut pihak belum menerima spesies fizikal. Analisis awal berdasarkan rakaman video belum dapat mengesahkan spesies berkaitan secara konkret. Laluan laut Nong Takbai Thailand kenal pasti antara laluan utama kemasukan pendatang tanpa izin ke Kelantan berbanding sempadan Tiu Golok menerusi Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Muhammad berdasarkan jumlah tangkapan pendatang kesan memasuki negara melalui lautan Nong Takbai sebelum menggunakan sungai Kelantan. Beralih masukan Asia Cihi Nagoya 2026, Malaysia menutup tirai keempat layar getek dengan menambah nei pingat emas Yud Negangsa, atlet kerati negara. Rafferty Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara dan nak menewaskan wakil Iran, FTC Suhaibah Dabadi 6-4 pada aksi Seksoj
Komite Bebo Entek 55 kilogram antara acara Wusu. AOT Chow Ming menyumbangkan peringat gangsa menerusi acara penggabungan. Nakayun Nanda Wabebo selepas mengumpulkan 19.389 mata. Enkloj Sepak Takraw Malaysia mara separuh akhir antara acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan kontijen negara puduh dan mengumpul senai emas AU 3 gangsa. Setakat itu, China kekal lagi-lagi elit tangga paling balik dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak, 18 gangsa. Jepun yang kedudukan kedua mengikuti Korea, Kerajaan Thailand, Malaysia yang kedudukan ke-16. Kalau carta kutipan pingat berkongsi tempat dengan Vietnam. Sekian gah temer do nung Asyik FM gah nasunting nong Azrul Faizal Yusof nong pusat berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat Yahya.

Classic FM. Moi numoi. Lain dari pada yang lain. Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: Hafiz AF 7 ya. Noktah cinta. Baik, kita bagi ruang untuk berita lepas ini, Rio ya.
1: Ya, betul.
0: Lepas kita jumpa lagi topik, kita sambung lagi lepas berita nanti dalam pukul berapa nanti ya, pukul 11.15 kita bertemu semula ya.
1: Baiklah.
0: Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini.
2: Asyik FM.

Selamat pagi, selamat sejahtera, salam Melani. Saya Rosmani bin Ba'at, Tok Batin Kampung Rasi Jambu Bakul Klising. Berkenaan dengan Kampung Orang Asli Klising sebagai Kampung Angka Berani yang dikelolakan oleh Kementerian Kelokasi, iaitu Wadi Fazil Fahmi dengan MC-MC. Saya selaku Tok Batin Kampung Rasi Jambu Bakul Klising mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani dan khususnya Kementerian Kelokasi telah mengangkat Kampung Asli Klising sebagai Kampung Angkat Madani 2024. Dengan adanya perkampungan Angkat Madani di Kampung Asli Klising, ia merubah landscape penghidupan, kemudahan yang telah dibangunkan oleh Kementerian Kelokasi. Kita mendapat sebuah bangunan balai budaya dengan kelengkapan yang bagus, sebuah kantin, tiga buah kios perniagaan, dan adalah paling penting adalah pusat sebaran maklumat, iaitu NADI di Perkampungan Asli Klising. Dengan adanya pusat sebaran maklumat nasional tersebut, ia memberi manfaat keseluruhan kepada perkampungan orang asli Klising dan persekitaran amnya. Ia memberi juga kemudahan yang amat bagus kepada generasi muda tentang pengetahuan IT yang lebih baik dan maklumat yang kerajaan ini sampaikan kepada masyarakat orang asli, khususnya di kampung orang asli Jambu Bakul Klising.

Iga Hengke. Ji Hunan sedang Ji Kak Kek, nombor penyampai Radio Dialek Maihik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihik, De Fasih Bibenual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Hengke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting Hengke panik ngerok Maihik Semai. Beis Tai Ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Hengke Benual, Rubi Komunikasi, bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Maihik Semai, Rubi Ngerok Kok. Tempoh setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Telah engkit siap ui video aje. Agak poin ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the G-Care untuk nombor penyampai radio Maihik Dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engke boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engke mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan engke boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engke boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engke poik bani ngelahunan mungkin engke DJK semoga berjaya.

Seek FM. Salam sejahtera guys, my name is Pelaya Wiki Lajum. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi yang mengambil SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Ya Ajih, Datuk Sri Ramlan Harun, dia memaklumkan notis in dia diterima Jus Speaker Dun Melaka, Ya Ajih, Datuk Ibrahim Durun, menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran in dia berkuat kuasa pada hari adah selaras ru fasal kurungan NAR Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Dan mesyuarat khas dia akan BUI bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara in Ketua Menteri Melaka, Ya Ajih Datuk Sri Abdul Rauf Yusof, dia memaklumkan pentadbiran kerajaan negeri dia akan terus berjalan rah biasa telah dun dibubarkan. Kerajaan negeri dia akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan PAI dibentuk telah ju pilihan raya. Katib Perdana Mas Ajih, polis telah pun BUI persiapan menghadapi Pilihan Raya Negeri PRN Melaka sejak ni gecek canuk. Runik 1,150 mengambil anggota diberikan pasti untuk ditugaskan sepanjang proses pilihan raya in. Ketua Polis Melaka, Ya Ajih Datuk Zulkairi Mukhtar, dia biar jumlah in 1,500 mengambil anggota dia merupakan bantuan ju luar Melaka. Bagi memastikan penugasan sepanjang PRN akan dilaksanakan dengan lancar. Tambah itu, Polis Melaka turut bekerjasama Aru Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC katib memantau kandungan media sosial sepanjang tempoh PRN. Katib Perkembangan Dekila, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan, dia entok mengkuasa ju segi undang-undang untuk mengantung tugas penyandang jawatan seterusnya Kerajaan Negeri SUK Ru Penasihat Undang-Undang Negeri. Jabatan Peguam Negara AGC menerusi kenyataan dia memaklumkan perkara in dia berkaitan pelantikan termasuk pengantungan tugas SUK Ru Penasihat Undang-Undang Negeri di masing-masing terletak makrob bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Relok pun termatuk katih perundangan Ru Katih Perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1999. Bahasa etnik dia merupakan khazanah berharga dia mencerminkan jati diri sejarah ru warisan budaya sesebuah mai raya. Selain menjadi penghubung dia mewariskan nilai serta tradisi, Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Profesor Madya Dr. Mazura Mastura Muhammad Dibiap, kepelbagaian bahasa Malaysia bukan sebagai penghalang kepada perpaduan. Dan sebaliknya sebagai kekayaan dia wajar dihargai, dipelihara, Ruby wariskan kepada mambik generasi dia akan datang. Ia dibiar demikian pada program Ethnosphere 2 Simposium Bahasa Etnik kali kedua Mahfakulti Fakulti Bahasa dan Komunikasi Kampus Sultan Abdul Jalil Shah UPSI Ruh kerjasama mahasiswa Diploma Bahasa Etnik. Ethnosphere 2 dia disertai yang mengambil 76 pelajar Diploma Bahasa Etnik, 30 pelajar Runar Guru Ju Sekolah Menengah Kemang Slim Perak serta 10 pensyarah Ju Jabatan Bahasa Etnik. Jabatan Perikanan Malaysia dia akan bersama Ru Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik Ru eDNA untuk pisahkan kewujudan spesies kak pirana mak empangan Kelau Pahang. Ketua Pengarah Perikanan Ya Ajih Datuk Adnan Hussain dibiar kerjasama in dia akan dimanfaatkan spesies siknoi pirana serta maklumat DNA dia memiliki Aquaria KLCC. Bagi menentukan sama ada kain dia berkesan mak empangan berkenaan dia benar-benar pirana ataupun pacu. Pengasal in dia penting berikutan pihak dia jati lagi menerima spesimen fizikal. Analisis awal dia berdasarkan rakaman video dia jati pisahkan spesies in secara konkret. Cadangan kenaikan elaun pekerja orang kurang upaya EPOKU serta petugas Mahpusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK dan akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027.
Ibu Menteri IAJ Datuk Sri Nancy Shukri Debia percadangan berkenaan bagi Biperhut kesejahteraan golongan OKU serta mabik petugas dia menyokong proses pemulihan katih komuniti. Jelas ilai kemayakan KPPDK dia masih lagi bergantung kepada sumbangan luar Rumah Tuan Wakil Rakyat Mahkawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia dia meraih pingat gangsa kati acara karate dia biap karate kata kral dia berpasukan ma gymnasium Toyohashi pada hari adat. Trio Mukris Mazlan, Muhammad Haznil Henry, Ru Muhammad Aikal Asmadi dia menewaskan Vietnam 3-2 kati penentuan tempat ketiga. Kejayaan ini dia melengkapkan ni pingat gangsa Malaysia kati karate setakat nunan. Nah lagi pingat dia bersumbangkan ya T. Vendran Kaliana Sundram, Ru H. Surya Sangkar menerusi acara komite. Hei beralih maga sukan bola sepak. Untuk mustahil Malaysia akan melangkah ataupun dikepikir melangkah mempelawanan akhir Piala Asia FIFA 26 ma Indonesia. Keyakinan ini dinyatakan Presiden PAI Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Ia dibiak kepercayaan ini bersandarkan kepada kualiti kemampuan pemain dia telah pun dipilih. Malaysia ada dijadual menentang Bangladesh pada Jumaat adeh sebelum berdepan Indonesia untuk mengakhiri kempen Kumpulan A menentang Singapura. Sekian gah semak ada disiarkan Ju Asia FM gah dipersunting ya Azrul Faizal Yusof, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Mai gah ke? Ji Hunan sedang jika ke nombor penyampai radio dialek Mai Hi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hi de Fasih bi Benual rubi tulis kati dialek Semai. Tak kisah ke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting engke panik ngerok Mai Hi Semai. Base ta iji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engke Benual rubi komunikasi bagi nombor penyampai radio kati dialek Mai Hi Semai. Ruk ngerok ko. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Agar poin ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat de G-Care untuk nombor penyampai radio Mahi dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru komunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi G menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan mungkin engkit dejik ke, semoga berjaya.

Itulah suara daripada Poyang Enolan Tok yang nak belajar Sungai Katung. Rakan kita daripada Sukukum Semlai menghiburkan kita semua dalam segmen Khas Anda Seni dengan lagu-lagu tradisional Asyik FM yang sudah senyum menemani semua untuk sebelah petika selama 30 minit. Kini pastinya tradisi masyarakat kita ya berbalik kepada bahasa yang sudah senyum dan juga lagu-lagu tradisional ya. Hak memainkan peranan penting untuk terus mengekalkan adat dan budaya masyarakat kita orang asli yang ada di Semenanjung Malaysia. Jadi sebenarnya apabila benda ikat sentiasa kita kenung, sentiasa kita amalkan. Jadi sebenarnya anak cucu hak ke depan ya akan dapat melihat benda ikat lagi. Kita sebenarnya kita bibir bersama dengan rakan kita daripada Sukukum Jahud lagu hak bertajuk Sepakat daripada kumpulan Jeram dan diikuti lagu nyanyian daripada Sukukum Jakon Usari Pinang Dara lagu hak bertajuk Bunga Ilam ya. Dan seterusnya kita akan mibur bersama dengan lagu tradisional daripada suku kaum Mahmeri, lagu hak bertajuk Sidut, lagu nyanyian Masnah Unyan. Asyik FM Unumoy, terus bersama-sama Runa Mosmo, Kasana Seni Asyik untuk sebelah petang ikan.

Itu dah lagu nyanyian daripada Mas Nah Unyan ya. Lagu Dalek Mamri hak bertajuk Sidut. Membuat kita ke pukul 2.47 minit petang. Terima kasih untuk rakan-rakan hak sentiasa bersama Ron Aisyah FM dan sentiasa mendengar ya lagu khasana seni Aisyah Isra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Pasal ianya disiarkan setiap hari daripada pukul 2.30 minit petang sampai ke 3 petang. Dan dalam pula itu pada sebelah malam kelak ada juga pada pukul 7.30 minit malam sampai ke pukul 8 malam ya. Jadi lepas itu setiap hari daripada Isnin sampai Jumaat, jadi sudah semestinya akan ada 1 jam lagu tradisional untuk kita semua dengar. Baik, dan seterusnya kita berbual bersama dengan lagu nyanyian daripada Dak-Dak, satu lagu daripada suku Kemkinta bertajuk Na Kaduh Dia ataupun Datanglah Ibu Kepadaku. Dan seterusnya rakan kita Ahong Cipis daripada Kampung Sungai Kiong Ulu Perak ya, lagu daripada suku Kom Jahai akan menghiburkan kita semua selepas itu. Dan tepat 3 petang, berita dalam Dak-Dak temuan akan dapat kita dengar.

Mai Gang Ke. Ji Hunan sedang Ji Kak Ke, nombor penyampai radio dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hik Semai. Beis Taiji Ji secara kemil talian bermula Ju 10 September 2026, Loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit benual rubah komunikasi bagi nombor penyampai radio kata dalik Mai Hik Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai radio Mahi Dalek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, lebih 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian rupanya bermain alat instrumen muzik merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial ASYFM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp ASYFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.ashfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan. Mungkin engkit dejik ke. Semoga berjaya.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.

Ya, Hashik FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Untuk Leng Ag balik di jam 4.09 menit, Leng Ag balik bertemankan Kandi and Claude Radio Hashik FM. Semesti moi nong moi, lain daripada yang lain. Ya, saudara kenapa nate seng mong genabak suara lempoj menlar tren loy nong angah alang nong kampung blau gua musang Kelantan Leng Ag Bali tiger gedur musang mong leto meneleh jejak teta he jadi anu te pun mo pokusi arakan ke TikTok ti awal lagi nak naru selamat berleg naru terbaik lah aku pasang genabak cedut mahaka ada mahenum naro nak ya sejak makalau jenum lah kalau maha namo ikalau jenum ya pun menum je namo ah eh sebenarnya do boleh katakan iria gejek lah iria amanya kena pendengar-pendengar Radio Asyik FM sebab iluk sebab ni minggu lah tak i ke udara jadi isdo ye dengan izin tak balik te dengan izin kawan-kawan mengizinkan ye isdo ye bertugas balik atau bukan iluk cuti jadi menghilangkan diri ni cuti healing-healing kampung itu ya kerja do walaupun ya kerja gaji marlo ke kerjaya relo ke kaya relo ke sedenara relo ke kampung halaman jangan ever ha mau cuti mak kampung walaupun ni isnar isma nak uduh pesanan untuk rakan-rakan yang memerantau di kawasan-kawasan ibu kota teh bukan saja-saja merantau merantau nak kekek rezeki untuk diri untuk keluarga yang tersayang. Okey, lagi ni nak tell lah. Kenapa ke? Seperti biasa untuk permulaan. Ezo adalah is Rabu. 23 hari bulan, gecek 9. 2026. Buka mat, cekup mat, tiba-tiba gecek 9. Tak lalu ya kam, bulan 10, 11, 12. Habis dah tahun 2026. Tiba-tiba, moy, 2027. Aduh, hai. Bercerita awal sangat 2027. Okeylah sekarang nak bercerita pasal mengenai kisah-kisah 2026. Tak sesuai lagi. Jadi kenangan masih lagi boleh cipta. And tahun 2026 ti. Jadi itu hari Khamis. Leng Ag balik jam 4.12 minit. Bertemankan ye Mizi aka Pak Abu and Cloud Radio Show FM. Bertemankan and Cloud Segmen Rentak Genin 100% lagu Senoy hit yang akan diterloikan ke udara untuk gentong yang bersemong Leng Ag balik ti. Jadi Tok Ibu lejek terima kasih untuk rakan setugas atik DJ Haiza dan petugas and you keluar Delek Jakun daripada jam 4 atik sampai jam 12 te jam 4 biar sekarang tu jam 4 lah jam 12 te jam 12 sampai jam 4 te dan you ikut tugas daripada jam 4 te sampai lah jam 8 layakal jeruk lagi masa untuk bersembang walaupun you tak terebu you tak terebu you punya muka tapi you anu boleh join and keluar live untuk you bersemuka dengan ni bersembang berkongsi cerita Leng Ag balik teh macam-macam cerita mengenai gagah in kampung mengenai gagah leto menelih min kawan-kawan yang bertugas in kawasan-kawasan perantauan jangan risau ia akan kongsikan hiburan-hiburan yang mej gagah semasa yang pasti betul and kalau jadi no yang akan terlaikan untuk nyob kenapa jadi lepon jom sembang dengan he sebelum bercerita lagu Nong Cinta Baju Basah Kazanah ke udara moi lain daripada yang lain.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Ya, Dona Tek Seng Mong, lagu Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Nak cok lah bus-bus cinta. Aduh, aduh, hai. Yang betul, kalau bercinta, nak jangan bus-bus lah cinta. Nak cinta, nak jaga lah, Mej. Jagai lah. Seorang yang lain, nak kalau nesgo, senapkan senang. Adik, jangan bus, main cinta-cinta. Aduh, jadi Dona Tek lah, Seng Mong, lagu Di Baling Cintaku, Mia Amelia, aku dara. Okeylah, saudara kena berpuluh jam 4.28 minit leng agbalik. And you, kalau di radio tu, Asyik FM, Moi Nong Moi, bertemankan ye, Mizi aka Pak Abu Kudara. Semesti ye akan igegarkan, ha, ataupun i gerde. And kalau dia, kalau yang buka radio lah, kalau yang tak buka nak, mungkin handset mo, and kalau kereta mo. Jadi leng agbalik tu, im ugergede lah, yang punya ada mungkin sengyong, rekti balik, dengan musim-musim jerebu, lagi dengan macam-macam kes berlaku puduh. Gete Sengmong mana lah makasan Perak mo and Kelantan mo moy-moy tempat pun mo hajit. Jadi naklah cerita leng agti sambil eh bersembang gah-gah nak udulah eh bersembang akan bercerita nak. Supaya men tetak-tetak lah malu ori and bag tu Bak Adis ma bag lu baji nak kengkek lah Bak Adis nak hati-hati kali paling mej nak Bak Adis nak idlah mau berkawan lah jangan merunak berani sangat cip-cip dari ma bag kurang-kurang pun 3 sama ke 4 sama boleh lagi Bak Adis nah kalau dari itu hati-hati lah pertama ri cip-cip berajin ma men slide lah contoh itu nak men tetak lah tetak je jamin amin apa adalah dah cukup nak kira bukan embro nak kerja sebenarnya nak unak adalah salah satu ni hobi untuk unak lah jadi kalau mau main kuis-kuis nak eho lah mabuk mabuk nak ricip-cip masalah nak jangan perak dari ricip-cip tak kisahlah masalah ke malolok ke mahal sen luh ke mahal jenalok ke mahal layak mahal nesu macam-macam kena eho beruap lah mau beruap nak kalau jangan meronak berani sangat walaupun sebelum dah top layak-layak hawe dari malolok mabek hamoi dari jangan eho sangat pasal anu berani diri aduh dengan kes-kes pun berlaku macam-macam kena lah mau beruap cip-cip malolok nak jadi nak lah salah satu ni cerita yang aktif jadi jangan ilo-lo pun maka nombor sambil semong nak tiap lagu dia boleh cintaku sambil best bercinta-cinta nak kalau cinta yang tak mej-mej nak jangan pegang diri nanti diri-diri yang pejed kalau yang mej nak pegang lah diri jadi ilo pun ilo gah maka nombor laptop nelih amu aku amik apa min atuk min ayah yang balik teh and you jam 4 teh berpihoy nyek balik sednye nelul i inhal hul pun sedap egel nyek pangkir rekti balik kerana dengan T.O. T.O. Susin tapi rekti bukan T.O. biasa nak T.O. Susin nak nedik memang handul nak kerana lagi dengan tepung goreng rekti balik dan campur isambal bilis nak goreng atau nacor aduh hai musim-musim keber dah lagi nak kerana itu puyok cercor lo halo leng aku balik tenamu pejat enci mati lo halo cerita rena lah lagi lah cerita kenapa untuk dengan abang Liti sambil bersembang nak bersembang gah tak boleh jek bentuk batin main nak atuk batin pun tak bos tak perlu ekor nak atuk lah ekor cik ambil itu atuk jadi umat pun elok gah sehat ke bentuk batin semoga umat sehat selalu lah menjaga keamanan kampung pasal ekonomi kampung pasal kemajuan kampung bercerita pasal kampung tu sebenar untuk kemajuan kampung keceriaan kampung mengenai ekonomi kampung kalau em harapkan tuk batin dari cuba nak tok kek nak yang paling major nak mok kena 10 umur nak kepala nak 10 kui doh campur dengan nei kui jadi nei kui nak atek lah boleh ai dapat idea macam-macam terutama anu idea-idea leuto sebab mapa ada memerlukan idea-idea leuto untuk mengembangkan anu punya idea contoh matuk batin lah kalau mau idea yang mej atek cin kongsi itulah matuk batin tu ye mo re doh pasal kampung aduh contoh lah tu anu pasal gotong royong ke pasal ano bantuan berkampung moy ke ri seorang umur nak berkurangan umur nak itu kembar susah sebenar tapi mok seorang lagi lebih susah daripada H&M bantu lah seorang yang lebih susah daripada NAT jadi ok idea relok cara untuk kembangkan benda-benda rek nak lah idea leto-leto dulu lah perlu untuk zaman-zaman puduh idea tetap-tetap pun mok hajik nah bukan setakat leto tetap pun mok hajik kadang idea tapi puduh nak kadang-kadang mungkin ok idea tak cegot-cegot kadang-kadang sengin kadang-kadang ni tak akan seorang nak tak nak terima terima tak terima nak tak penting yang penting mau idea
Eh, kongsi hikmah cok-cok yang memimpin. Eh, nah, contohlah get tok batin. Nah, eh, kongsi lah idea tiap mana anak. Mungkin anak boleh nakod. Jadi, renak lah cerita. Okeylah, cerita jeruk pun tak boleh. Jadi, saya mohon lagu ni. Lagu tak sebenarnya nak ui kawan yang keluar TikTok. Ate, kawan yang keluar TikTok. Saudara yang keluar TikTok. Ate, nak ui lagu friend hood. Ni, saya mohon kacok friend hood. Nak lengkak balik kita. Okeylah, sambil lah berpihau yang ong teh. Susnya teh. Oh, nak kerna dengan tepung goreng. Lengkak balik kita. Malau yang tengah madu. Selamat madu malam yang tengah kerajaan. Selamat berkerajaan. Jadi you sembong kan, lagu Seniroy Friendhood Kudara Moinong Moin, lain daripada yang lain.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Sengong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah sengong. Ya. Yeah.
1: Go well, sengong Asyik FM bersama Kandek. Moi nong moi.

Ya, jadi menatai saudara kerebo semong lagu yang berjudul Baba Belaus ataupun cukup natunat lagi tak kacak lagi tak handsome. Ha. Lagu nyanyian daripada kumpulan Baruh Men. Lagu itu sebenarnya permintaan rakan-rakan kalau TikTok dan atas saudara Enong Gua Musang Kelantan Nong Kuala Betis tu naik lagu dah atas. Jadi dulu pun semoga terhibur untuk kena terima kasih atas lagu yang dikongsikan daripada rakan Enong Kuala Betis atas. Okey, lah, sebelum saya teruskan, dia punya cerita ataupun hiburan semasa. Jadi, anda cik kongsikan gah semasa untuk ramalan cuaca Leng Ag Bali Teh yang unterwol nung jam 2 atik sehinggalah majam 6 Leng Ag. Nak akal. Jadi, lalu pun anu natete nakilaan merokuasan in kawasan Kedah iaitu in kawasan Kulim, Bandar Baru, Yud Baling in Perak, Hulu Perak, Selama Larut Matang, Kerian, Kuala Kangsa, Perak Tengah, Kinta, Kampar, Batang Padang, Yud Hilir, Perak dan kawasan Kelantan in Jeli, Kuala Kerai, Yud Gua Musang, manakala in Terengganu, Wel, Kemaman, Dungun, Maran, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Yud Hulu, Terengganu dan untuk kawasan Pahang, Web Cameron Highland, Rau Bentong, Bera, Jerantut Lipis, Yud Kuantan. Dan untuk Selangor, kawasan Petaling, Gombak, Yud Hulu, Langat dan kawasan wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Yud Jelebu, Yud Jempol dan kawasan Johor, Kulai, Keluang, Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Yud Segamat. Dan untuk kawasan Sarawak, Limbang, Miri, Bario, Marudi, Miri, Yud Telang, Usan, in kawasan Sabah, in kawasan Sandakan, Kinabatangan, Tawau, Lahadatu, Tawau, Yud Kelabakan, in kawasan Penalaman, Persiangan, Tambunan, Tenom, Membakut, Beaufort, Yud Kuala Penyu, Kinangau, Yud Sipitang, in kawasan Pantai Barat. Okey, lah, kerembu jadi gah-gah semasa dah ten antara wall nung Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk saudara kerembu yang gagal in kawasan-kawasan yang telah disebut dah ten, jadi geng-geng lah berhati-hati untuk rakan-rakan yang memandu in kawasan-kawasan teater ataupun rakan-rakan yang mau aktiviti-aktiviti leng arcin bak adis mati, umehmu mati. Lilo sajalah aktiviti mabek, berhati-hati in kawasan-kawasan teater, elakkan diri nyop and aktiviti-aktiviti contoh get berjaluk ke mahal senlap ke nehmu leng ag balik te paling mejna elaklah leng ag balik te standby untuk beriadah bersukan contoh get jauh bola ke takro badminton bola tampar jauh aci-aci ke and dia dengan tapalah akan balik teater te tapi kalau ni nata nak ending nak janganlah jauh teater sebab do musim-musim jerebu jadi mudah kena una seward untuk nak gairi dia pun nah ia baru satu bi hol ge hi jo bola ia hol ima terus kena seward ai to le li he lain macam kalau kena nak terus lah ong ubat de ke ubat seward ke main ubat penedol lah kalau rasa tak sihat lalu paling main chain hol ma bag itu tiwa bag kalau gain kedai do gunalah ano face mask penutup mad penutup mennya ge do guna nanak barulah awak buat adis. Kalau MBA itu pun sama aja. Rajin-rajin kena pakai lah umrah nak. Okey lah. Lepas tu saya memberita neng. Ini jam 5 terpaling awal itu. Jadi dulu pun jom saya neng. Lagu yang seterusnya lagu Lenny Iku Sendiri. Lepas nak. Baru saya memberita. Jadi jom saya neng. Lagu ku sendiri. Lenny ku darah. Moi nong moi.

institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mendapatkan penjelasan Menteri Pengangkutan Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau belum berbincang secara terperinci mengenai perkara itu dan mahu memberi ruang kepada Anthony terlebih dahulu.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan mempunyai keterbatasan dalam perkara berkaitan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu tertakluk kepada bidang kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam soal pengampunan meskipun mempunyai majoriti di Parlimen. Pada masa sama, pendirian kerajaan dalam menolak rasuah kekal tidak berubah. Perdana Menteri turut menyentuh isu membabitkan pentadbiran Negeri Sembilan dan institusi Yang di-Pertuan Besar Negeri itu. Datuk Seri Anwar berkata sebarang tindakan berkaitan institusi beraja perlu menghormati kedudukan dan bidang kuasa yang ditetapkan.
1: Yang paling saya fikir tidak mensesabah ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan persekutuan tidak mencampuri urusan raja-raja Melayu. Namun setiap tindakan perlu berlandaskan perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi raja-raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan expo WorldSkills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Kerjasama itu turut meliputi perkongsian teknologi dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri bernilai tinggi.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
2: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
3: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini, dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa, Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, moin dong moin. Lain daripada yang lain, saudara kena berguna tak SM wang suara lempo je men lar tenain lai nong men momen ko je jadi nak tenat lai na bersuara nong jali angah genawa untuk neng akbali teh nye jam 5.18 men di neng akbali bertemankan ye Mizi aka Pak Abu lagi engklo je Radio Asyik FM. Moin dong moin semesti lain daripada yang lain. Okey, saudara kami terima kasih atas kesetiaan Nyob Kedeba dan terima kasih je atas memilih Kandik sebagai teman hiburan Nyob. Tok kira enlok saja Nyob gel-gel puduh, tok kira saja enlok Nyob bertugas ketika puduh, sama ada yang bertugas in kawasan-kawasan perantauan ibu kota ataupun yang bertugas in kawasan-kawasan mabek tui yang sedang berpihoi leng awal itih mok yang bersukan, mok yang tengah eng ong tesusew, mok yang tengah nak cek luk karena ibu le tepung tepung ma ano sambal ke mo yang celuk biskut tibalik mate susem. Aduh, hai cerita pasal biskut men tesusem do tiba-tiba na te o ejre tibalik ke. Okay lah, terima kasih banyak kena rakan-rakan yang keluar TikTok kerja yang pai jai joy, rakan-rakan yang nong Gombak, mo nong Perak, mo nong Kelantan, mo je nong Sungkai, mo je nong suku kaum Semai, mo je Putri Balkis, aduh nong Kampung Aibah Lenggung pun mo je. Terima kasih rakan-rakan yang nong Jeruk-Jeruk pun join madu. Fazli nong Gob mo je cerita leng awal itu naruk Sembang yang keluar TikTok do erat persaudaraan betul lah. Lepas Sembang media sosial bukan setakat KK ano populariti, KK ano pasangan, bukan KK ano famous. Yang kalau dia pun boleh KK saudara mara yang mengeratkan lagi silaturahim rakyat-rakyat yang mo enjit negara Malaysia yang tercinta doh. Contoh seperti boleh berkenalan dengan suku kaum moy-moy, contoh gaya temir yang kalau media sosial boleh berkawan dengan suku kaum contoh seperti Semai, Temuan, Jakun, Jahud, Semelai, moy-moy suku kaum ojek boleh berkawan dengan bangsa-bangsa moy contoh seperti China, India, Mengop, macam-macam. Jadi jangan segan yang kalau media sosial untuk mau hubungan ataupun berkawan sa moy-moy anak bangsa, moy-moy suku kaum. Yang paling penting media sosial tu mok yang meja, mok yang laus. Kalau yang laus nak jangan kod. Yang paling actually kena ikut kod lah benda meja-meja. Contoh kawan berkawan atau berkongsi ilmu, bercerita mengenai ano adat-adat tradisi, kenal ano adat-adat senoi, benda-benda tradisional senoi, nature tradisional senoi pun boleh kenal je engkau media sosial tu. Naklah cerita lengah awal itih. Jadi lalu pun kenapa ini jam 5 tepat atau SM berita jam 5 ke udara gah utama yang terlain atau jadi lalu pun puduh kembali lagi untuk bercerita belwal berucit kita macam-macam dengan abali teh. Jadi sebelum saya teruskan saya punya sembang, jom saya mong aneng lagu yang seterus iaitu lagu Jelmol, lagu nak berjudul Nandung Nandung. Jadi lalu pun jangan kemana-mana, teruskan kesetiaan nyo bersama akan di ketika puduh. Jadi jom saya mong aneng Jelmol Nandung Nandung kudara moi dong moi, lain daripada yang lain.

Eh, mahal sebab ecur awen nak dengan selak jai peti ios epar ge asap mutu nak he ha ucar ezeng weng matu nak jadi macam hai dia mutu pada masa nak perpar gabe tapi jak laptop pun nak rasa macam benar nak ai tak buka sengoje mana tu ujo tapi punaklah ni kenangan sebenarnya hiburan masa ti esenin jadi mah pai pai duh jarang embu sukan suka rena he jadi kalau untuk main amen apa nak mok kemis meng meng nak jadi esurkanlah lengak-lengak agreti bersukanlah wah lah embek dik nak ende gila jangan ujuk-ujuk muat memu mati usah leng arti bahaya musim-musim teater tina teater back arg baju ke elek kan nah jadi oglah jawah sakat en kawasan-kawasan dik nak berjumpa kawan-kawan jadi lu pun mayo kena selamat bersukan untuk leng balik teh jadi jomlah sama ngan neng lagu nong au beltop lagu date sebenar kawan enong bog betis sejak nak oi lagu date lagu nak berjudul mensau tok jadi nong au beltop mesti dona nak tak pernah na gagal menjadi mensau soi he okeylah jadi jom semua dengar au beltop mensau tok jadi kudara moy nong moy lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Y-Smelbelaga, Kampung Kuala Betis, tembonglah Asik FM, lain daripada yang lain. Tolaklah Asik FM, boy long boy.

Ya, moin-moin lain daripada yang lain. Saudara Kremer, and you jam 6.31 minit Leng Ak Bali. Kita masih lagi berteman kan Ye Mizi aka Pak Abu and Kelaju Radio Asyik FM. Moin-moin semesti lain daripada yang lain. Okeylah, kenapa nak tak sembang lagu Nong Alim Sejek nak berjodoh lagu Segad. Segad Leng Ak Bali. Agak segad-segad kalau mau tes usim yang pangkin pun duit bergaguh bersimbang ke ong. Hei, tes usim nak celuk i biskut. Kalau mau ano tepung nak lagi sedap. Kena dengan sambal, kena tepuyok, lecer-cer lagi. Cerita. Okeylah, kena buat nak kongsikan gagah semasa cuaca yang antara walong jam 5.20 minit leng ag atik sampailah jam 9 layak dak akal jangkaan nadek tu nadek deg merau kawasan iaitu in kawasan Perak ada enyik selama larut matang Kuala Kangsa, Perak Tengah, Hilir Perak, Batang Padang, Kampar, Kinta, Hiul Mualim. Dan untuk kawasan Kelantan enyik Gua Musang dan kawasan Terengganu, Kemaman, Dungun, Besut, Setiu, Marang, Kuala Terengganu, Yud, Kuala Nerus. Dan in kawasan Selangor, Gombak, Yud, Hulu, Selangor, Enjo, Segamat, Yud, Mersing, kawasan Sarawak, Limbang, Miri, Marudi, Miri, Subis, Yud, Beluru, in kawasan Sabah, Well, in Keloj, Pendalaman, Persiangan, Yud, Tanom, Membakut, Beaufort, Yud, Kuala Penyu, Kinangau, Sipitang, Ayud Sok, and kawasan Sandakan, Tonggod, Ayud Kinabatangan, Tawau, Kalabakan, and ye kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, kena pun dah dapat dikongsikan untuk gagas masa cuaca yang nak terewal long Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk saudara-saudara yang berada di kawasan-kawasan teater, deg-deg lah. Jadi berhati-hatilah untuk yang tengah memandu kawasan-kawasan teater. Dan berhati-hati untuk rakan-rakan Mabek tu yang mok chain aktiviti mahal nepci Mabek. Mungkin tak puduh hati mok uri umsehluh ke Mabek. Nak berhati-hati je. Paling mejak elakkanlah diri daripada aktiviti-aktiviti mati pulalah musim-musim teater. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan Jerebu. Paling penting nak kalau chain hairwall rumah kawasan-kawasan bag dig, gunalah face mask ataupun pelitup mat, pelitup minyak untuk mengelakkan perkara-perkara yang tak chain seperti bersakit, get masuk wadah macam ye pun stop ihol kejap tiba-tiba lek teh masuk wadah kejap nak punya sistem nak cakar mesti ya. Jadi hati-hati nyok member untuk leng awal lek teh jam 6.33 deh sampai lama jam 7.30 akal akan ekyog wel Sarawak lempoj genabak nong momen ko iki anak ki terlei untuk ayob kenember. Jadi untuk puduhlah cerita mengenai media-media sosial tu untuk rakan-rakan kalau mok kod elok-elok nak contohlah benda-benda yang sangat tak boleh apparent, contoh kes-kes kematian ke kes-kes soi accident ke jadi jagalah ano my family ri ajak nak jangan ket kod ano bersebar hunte cukup etelai gas cukuplah adi aja kalau baba mereka nak tep rene gambar biar ano berita-berita terlebih GNTV tak apa lah macam GN sebar in kalau media sosial nak paling baik nak tolong jaga hanum keluarga mangsa-mangsa yang telah memak tak kisahlah bab-bab kematian ke bab-bab min hai-hai wajib tu bab-bab moi pun kena aje kalau mungkin kod gambar contoh mungkin kod gambar tiba-tiba update terus upload in media sosial. Paling penting izin lah mari aneng ya tak tahu gambar ada imcur ni media sosial baru kalau SMO nori naruk ok boleh itu boleh icur tak apa lah icur kalau tak nak leg-leg tuan nak icur nak wila is lah jadi berhati-hatilah ini media sosial jangan huntik-huntik icur ataupun sebar perkara-perkara yang tak sahih kadang-kadang kena jadi ilut pun banyak kena semoga dipermudahkan segala urusan ni semoga dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak med-med jadi jom semua kena lagu yang seterusnya, lagu yang mengangit kenangan, lagu-lagu yang mana? Lagu daripada Datuk Jamal Abdillah Yud Siti Sarah, lagu yang berjudul Sandarkan Pada Kenangan. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah semong. Ya.

Ya, halo, halo, hai. Mak Iga bermuat semua rakan-rakan pendengar ASYFM Moi Numai ketika adik. Jadi, tepat pukul 8.10 minit mengonkit bersama-sama Ruin DJ Reza. Yang pastinya ia akan bersiaran 4 jam ke udara. Aja pukul 8 mengon loilah ke 12.30 mengon genit ledoh. Ya pun Maiga semua rakan-rakan dan pendengar mungkin semua adik masa untuk ialah waktu-waktu jam adik sebenarnya waktu-waktu untuk cak nak mohon. Jadi boleh kongsikan juga Mama Tali aktiviti ataupun menu untuk cak nak mengon adik. Aku pula ingenang aja boleh kena mesti talian Ashi 013-3151-600 ataupun boleh ki komen juga aku TikTok live yang akan mulakan siaran lah ya. Jadi tu rakan-rakan mungkin tengah kekak-kek tempat ataupun break siaran untuk kiketik JHFM. Jadi kau boleh ketik je musim frekuensi radio 89.3 kalau kek ku Ulu Tembeling, Jerantut ataupun boleh ketik je musim 91.1 FM kalau kek berada ataupun kiketik ku Lembah Kelang sekarang ada dan juga 102.7 Gunung Kledang, 105.1 Atapah Langkap Ulu Sungkai dan juga boleh ketik je musim My Freeview 706 dan juga Astro Sena Astro 875 dan juga paling senang sekarang adik ataupun huat adik boleh kita je mesti RTM klik lah ya. Jadi sebenarnya mengadik menjual pengisian dan juga perkongsian yang akan dikongsikan untuk Encik semua dan juga segmen yang pertama adik segmen yang cukup-cukup ngeromai ji special dan juga menjadi bualan majeng oi. Ya ji segmen pilihan asyik di mana Encik pun boleh kiui permintaan-permintaan lagu yang mungkin lagu Aji mong memori, mong kenangan bersama-sama rumahnya. Jadi kita boleh kongsikan pilihan lagu Encik sendiri, lagu jublo dan juga Encik boleh kongsikan mesti talian asyik net 013-3151-600 boleh WhatsApp je dan juga ki ceritalah lagu Aji, lagu Umar, tajuk dan juga Encik jublo kan, muh nyemah, ataupun boleh komen lah ya aku TikTok live. Baik, Haji ni untuk separuh masa pertama. 8 mengot, logika 10 mengot. Jadi, 10 masa kedua, macam bola pula ya. 10 masa kedua, mong juga ada lagi segmen yang cukup-cukup ngeramai Haji menenangkan jiwa dan minda hit semua lah ya. Ya, Haji, segmen Jok Healing. Jadi, Haji lain ada segmen untuk mengot adik 4 jam yang akan ke udara. Jadi, terus lain Asyik FM Moin lain daripada yang lain. Terus, hi pembuka siaran ataupun pembuka panggung untuk mengot adik. Hi lain nak lagu junyanyian Sinar Band 18 Suku Kaum. Asyik FM Moin.

panggang ke? Ji Hunan sedang Ji Kak Ke, nombor penyampai Radio Dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hik Semai. Bay Setai IG secara kemil talian bermula Ju 10 September 2026, Loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit benual ruba komunikasi bagi nombor penyampai radio kata dalik Mai Hik Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai radio Mai Hik Dialek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, lebih 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngeng lahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

Mai Gang Ke. Ji Hunan sedang Ji Kak Ke, nombor penyampai Radio Dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting engkit panik ngerok mahi smart. Base tak iji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loy 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit benual ruba komunikasi bagi numum penyampai radio kata dalik mahi smai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada, berdurasi nana loy nar minit. Save video aje, kata bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai radio Mahi Dialek Semai, ya aje, berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik, merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu ru kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya Asyafem moi-numoi lain daripada yang lain.

Ya, Ilai Jahilai, lagu Junyanyan Juliza Bengleg kata dialek Temir ataupun Temia lah ya. Ha, lagu yang bersantai-santai mohon adik penuh dengan perasaan. Eh, wah. Ha, jadi seperti yang kongsikan Nungkit Semak yang akan kongsikan berkenaan dengan ramalan ataupun ni lah untuk GC pada Huperdoh 24/9/2026 di Biperhol ia Jabatan Meteorologi Malaysia. Ha, Jina menerusi portal rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi menghineng cuaca belah Huper untuk Huperdoh. Menghineng Kuala Semenanjung Chanuk berpes akan berlaku kunjungan tempat Pulau Pinang dan juga beberapa tempat kawasan pedalaman juga akan berlakunya berpes Haji Johor Perlis dan berpes juga akan berlaku kumpulan tempat IAG Ku Kedah dan juga berjangka juga berpes akan berlaku kumpulan tempat ke kawasan pantai Selangor Negeri Sembilan Rumah Melaka. Ha, Haji pula berkenaan dengan berpes tapi dijangka ku Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Ruh Putrajaya dijangka Tok Mani untuk Iblah Huperdoh. Haji naik ku Semenanjung. Jadi menghindar Ici Benu Sabah pula Mani akan berlaku kumpulan tempat sandakan Ruh Kudat dan juga ku Tawau masih lagi berjangka masih lagi berjerebu lah ya, dan menhineng ku pedalaman Pantai Barat Rudal Labuan dijangka Tok Mani untuk Iblah Huper. Haji Nek berkenaan dengan Sabah dan ada pula negeri Ngelak Sabah Haji Haji Sarawak menhineng Mani akan melaku ke bertempat Haji Bintulu Mirih Du Mukah dan Kusri Aman Betung Kapit Kucing Samarahan Sarike Serian Sibu Rolimbang dijangka masih lagi berjerebu. Haji Lailai berkenaan dengan ramalan JIS untuk Huperdoh 24/9/2026. Haji berkenaan dengan berpes dan juga mungkin tempat yang Tok Mani. Jadi Kukit semua sentiasalah bersedia, sentiasalah ngeromai Haji ikut Pani juga berkenaan dengan JIS adik untuk persediaan lebih awal. Haji ni berkenaan dengan Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan sekarang Andin buka juga neng berkenaan dengan kualiti pinoy ataupun kualiti udara hei deh menghineng ku portal rasmi My EQMS ataupun APIMS Air Pollutant Index Management System menghineng ku Semenanjung adeh jauh juga tempat yang dah pun kitau IPU Haji nu sederhana menghineng ku Lembah Kelang adeh sekitar Kuala Lumpur lah ya pada beberapa hari Chanuk je memang agak tinggi bacaan IPU melebihi ke tahap yang tak sehat. Tapi untuk hari adeh setakat yang di Ngerok Maji be update adalah menghineng Kuala Lumpur dah jual tepat kawasan yang pun dah mencatatkan bacaan hijau ataupun sederhana. Ha, tapi yang masih lagi tinggi menghineng ku Malaysia adeh adalah ku Kuching dengan mencatat bacaan IPU 190, gaji juga ku Sri Aman 173 dan juga memberi lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU de tok sehat 164 Pemong, ku Mukah 158. Jadi Haji Lailai berkenaan get lah tentang jerebu, tapi walaupun mungkin tempat ki ada sekarang mungkin dah kurang jerebu. Tapi Ngerok Maji masih dalam pai lagi kan, baru habis baru telas jerebu. Jadi bila-bila talih jerebu dia boleh ketibak balik. Jadi bila mong jerebu je ketibak kena sentiasa bersedia pakai pelitup muka dan juga kuatkanlah ataupun pejoaikanlah hingga teo sehingga 8 gelas sehari lah ya. Jadi jelah berkenaan get tentang jerebu, jo ilai nak lagu, jo nyanyian slam Rindiani. Aisyah FM, moin umoy.

Ya, Chef M menemui lain daripada yang lain. Pernah kita lagu Ju nyanyian Asimbara, Suaramu Ayu. Suara yang mungkinlah engkit berpasangan sekarang ni. Ha, mungkin ni suara Haji Ayu sampaikan hiu kerja pun tak boleh. Lakan ngeromai Haji. Hiu kerja lah. Hiu ima pun kena ngeromai Haji hiriak. Hiriak. Ha, kan? Ha, tapi walaupun riak Haji sekadar riak dan juga hi perlukan ekspresi. Hi perlu luahkan perasaan Haji. Numai de hi hiho Haji. Jadi bercerita berkenaan dengan suara, ada sebenarnya Hika Cat juga sebenarnya. Asyik FM sendiri tengah kekat suara DJ Semai Pai. Ha, sebenarnya saya tengah wikat net DJ radio orang asli Dalek Semai. Jadi perkara deh terbuka kepada ataupun warga negara Malaysia juga keturunan Mahir yang basih bertutur dan juga menulis katih dialek Mahir Semai lah ya. Jadi engkau boleh hantarkan rakaman video KIG Nur Asyik FM secara atas talian. Joy syarat lebih tetapkan bermula Jus 10 September dah bermula dah pun adik. Loi ke 27 September Ahad adik last ya. Aha. Dan juga syarat-syarat dan juga kriteria yang Jihon adik adalah berumur 18 tahun, lahirlah ke 35 tahun dan bujang ya. Jangan pura-pura bujang. Dan juga berkelulusan SPM, STPM diploma ataupun ijazah. Ha, lagi tinggi lagi bor lah ya. Ha, paling kurang pun SPM lah ya. Ha, dan juga berpewatakan dan berpenampilan menarik. Dan juga mungkin kreatif dan berminat katih bidang peran radio serta media sosial. Jadi JJK lah main yang boleh meminat dalam bidang radio dan juga mungkin ialah zaman sekarang 2026 semua menggunakan media sosial. Jadi mungkin ke berbakat dalam ialah contohnya edit video ke kan, ataupun ialah mungkin idea-idea konten ataupun idea-idea bahan-bahan pai untuk media sosial. Jadi ke aja yang akan layak. Dan juga ke juga mong berkebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat. Ialah kadang-kadang jadi penyampai radio dia bukan setakat anu hijumpa mahir talih. Mungkin ia akan jumpa bangsa-bangsa kila dan juga pelbagai lapisan umur. Kadang-kadang mungkin akan temu ramah ambil sinyet, mungkin akan temu ramah juga ambil lagi ngerak juhi, mungkin mai pita aja-aja atuk-atuk kan. Jadi ike mai yang boleh berkomunikasi dengan semua peringkat dan juga lapisan masyarakat. Dan juga kalau engkau bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik, Haji pun nak kelebihan dan juga nak bonus lah ya. Tapi kalau TikTok pun tak mah tak jadi masalah. Tapi kalau mong Haji nak yalah tokok tambah lah ya untuk engkau punya bakat Haji. Dan juga engkau boleh kengang nar video Haji nana video bahasa hit sendiri AG bahasa Semai dan juga nana bahasa Melayu ataupun bahasa Gop. Nana video AG boleh ki ui rakaman berdurasi 1 hingga 2 minit. Tak kisahlah matalei topik, matalei cerita, yang penting untuk menyentuh matalei isu-isu sensitif dan juga isu-isu yang melibatkan kaum dan juga melibatkan pihak mekila. Dan juga ngeramai AG engkau kena ki video AG seperti penyampai radio sebenar. Maksudnya ki bayangkanlah mungkin sekarang adik kita tengah kirekod video Haji kepada ataupun ku bilik lah kan. Jadi ki boleh ki bayangkan sekarang adik ki berada kira ku kata konti dan harap ki meluahkan ataupun ki ngeromaji ki mengolahkan gaya ki sendiri macam DJ radio sebenar. Dan juga ki hantar Haji boleh dalam nar format ataupun nar cara sama ada ki rekod video ki Haji menerusi melintang, iPhone melintang ataupun menegak tak kisah, yang mana blok-blok dia selesa terpulang kepada calon masing-masing. Dan juga ki boleh kengang dan juga ki hantar segala video Haji no email dia tertera ku poster adik ya Haji bercalon masing-masing. Dan juga ki boleh kengang dan juga ki hantar segala video Haji no email dia tertera ku poster adik ya Haji bakat.hfm@gmail.com. Dan juga sebarang

Jadi sebarang Romaji pertanyaan lanjut ataupun mungkin kupani lebih lagi, boleh kita terus masuk ataupun terus kineng melalui J punya media sosial, boleh melalui Facebook pun boleh, melalui TikTok pun boleh, tak kisah blok-blok. Yang penting mungkin K berminat ataupun mong ke kawan K ataupun yalah anak buah K ke ataupun kenun menang K sendiri yang berminat dalam bidang adik, boleh K hantarkan permohonan berserta dengan resume sekali ya aku skitip. Dan juga dia akan menilai sejauh mana kebolehan K. Haji. Jadi orang pun terus lain lagu no Junyanyan buat Mizan, Terasa Hak Geres, Katih Dalek Semulai. Syafm, moi no moi.

Ya, Aisyah FM menemui lain daripada yang lain. Pada negatif lagu Ju Nyanyan Fluetik dan juga Rafa Afah Cincin. Yang lagu tentang mengisahkan ialah tentang perkahwinan berkenaan dengan cincin, berkenaan dengan ialah jinjek adik dan semua. Dan diharapkan Boboi mungkin sekarang ni sedang mendengar dan juga ialah mungkin Engkik dah pun berumah tangga. Yang doakan juga semoga Engkik semua sentiasa ngeramai Haji hingga ke jannah lah ya. I rumah tangga Haji. Dan juga jangan biarkan blok-blok gangguan-gangguan luar yang merosakkan rumah tangga Engkik Haji. Gini doh yang akan berkongsi juga tentang tentang jalan raya ataupun trafik, info-info trafik yang berkenaan. Tetapi Juno Ilan lagu Ju Nyanyian drama band Biarkanlah. Aisyah FM, moi-moi.

Baik, masih lagi dalam berita sukan ataupun gah-gah sukan. Jadi Menhineng sebenarnya berkaitan dengan negara Hei juga. Jadi ada saranan Menuju Perdana Menteri Hei Datuk Seri Anwar Ibrahim Kiseru seluruh Majikan Malaysia agar KIOK ataupun HIOK sokan padu untuk pasukan Harimau Malaya Hei yang akan memulakan cabaran ketik kejohanan PAI ataupun kejohanan sulung Piala ASEAN FIFA 2026 bermula Jumaat Adih 25 hari bulan 9. Jadi pertandingan Adih akan dilangsungkan di Indonesia, di mana Hei diundi bersama dengan tuan rumah dan juga memberib lagi negara kila sebagai contohnya Malaysia, Singapura, Bangladesh dan juga Indonesia. Dan mana grup kedua ataupun grup B dihuni ataupun bigger ya Vietnam, Pakistan, Thailand dan Philippines. Di mana Division 2 akan berlangsung juga iaitu Hong Kong, China, melibatkan 6 pasukan dipecah kepada NAR ataupun NAR kumpulan iaitu Hong Kong, China, Laos, Brunei Darussalam dan grup B Kemboja, Myanmar, Rute, Moleste. Jadi Malaysia berjadual akan bertemu Bangladesh Chanuk hari Jumaat Adik 25/9/2026 ku Stadium Gelora Bung Karno Stadium. Dan tersaji 28/9/2026 Malaysia akan bertemu dengan tuan rumah iaitu Indonesia yang akan berlangsung juga ku venue yang sama, tempat yang sama iaitu Gelora Bung Karno Stadium. Dan 1/10/2026 perlawanan terakhir yang akan berlangsung ku Si Jalak Harupat Stadium, Malaysia akan bertemu dengan negara jiran hit juga iaitu Singapura. Jadi sama-sama IOK sokongan padu untuk pasukan Harimau Malaya Hei mampu dan diharapkan naik mampu untuk melangkah kejutan dan juga melakar benda-benda ataupun perkara-perkara yang manis tadi ya. Jadi mampu judul lain lagu Junyanya Nadira Bukan Lagi Kita. Asyik FM, Moi Numoi.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Glosari Islam.
2: Hukum rukhsah. Hukum rukhsah ialah hukum yang membolehkan keringanan dalam ibadah seperti sakit, musafir dan faktor lanjut usia dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang merupakan faktor-faktor yang membolehkan diberikan keringanan ataupun rukhsah.
1: #penyiaranjakim. Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu. ...24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: yang dipanggil sebagai depression. So level pertama kita tuan-tuan, stress tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stress sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stress yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik, ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah, anda kena faham. Yang pertama ialah, suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
4: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
8: Gahju Asyik, DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, Berita Semasa, semestinya di Asyik FM, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain.